0: щиро.
1: Ні, так це
0: нормально. Нормально,
1: ну, наоборот, тримає.
0: А, ну давай, давай руку назад.
2: Так, беріть за руки хоча б пару, тому що це не...

0: Okay.
1: Vamos a ver, Canariz, tío, hostia.
2: ¡Con Rolando! ¡Sigues tú!
3: Na! Zei jij, jij doet. Rohana is bevuurder.
4: Ультиматум у Папієву або звідси, або з партії регіонів. Якого числа в котрій годині?
5: Ми тільки що відповіли на це питання. Не буде чітких дат, не буде поки що.
6: 小环那边呢？
7: 我们现在在跟艾伦用 Skype 聊天 ，Say hi。
8: 嗨。
7: 你们那边？
9: Ci mette di nuovo motoco qui nella parte.

0: not having jam.
1: 待ってます、お願いします。
0: お願いします。
2: 謎謎一体
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
1: 执行告诉，
4: 上报请按一下。
5: 副头，
4: 站好，
6: 请吃饭。
1: 上报请吃饭。
6: 好，四零九号。
7: Дубль матрица мотор. Здравствуйте, Сергей.